0: Endurhalda á fm1.fo.
1: Lauta, effekti sjövi. Färskade solusta.
2: Solusta á fm1.fo.